0: And ya medibi be shishim. Enti, oya danya wun hono tone, oku anu akwa kushia. Ne momo non biya wa biya wa nono, ode oboni achew.
1: Amen.
0: Men kwa me to, me di esa ansa yomo non wumi muntin. E me tuwa mitumi dane dan nefa bebi ya. Betu wono, o dane dane fa wanyana one mubu.

0: too far.
1: Mon Yesu.
0: Yes.
1: And kwama de mu gidi ahoden betu me biara.
0: Dekre.
1: Ne ugidi ahoden betu me biara.
2: Yes.
1: Kosuna koma. Mu amuchie me a. Se wo se me jina me na so na se